Wy mnie znajecie. Ja ta sym je luby, kuchuju jenož dźećel. Bo mam kuźdźe nuzy, małych ludzi przećel. Kajše Brzan pisał, pěknu serbski kuzło. Jeho knize skutkuju, kaž taki prawe luzo.